0: 머리 레나 버비 박싱 남아 가다나 디비 레나 못한 아버지 반담다 정실리버 공당싱 헤네 양신나바 강한키 네팔게 왕 담아서 룩다 또 호키블라이버 티바타도 아두기 양나가 잔델지라 달레버 미오시나 카리고 맘마 코이기 머리 마타나 타가이 뭉마눙기 미오싱 네팔다 쳇크라바 파우 파우라바 방기다 발레라바 디지라 아지기 데포티 커미스나나 피리바 모바일 넘버 8119934085 아시다 파우 피비 와나 산델기 디포티 커미스나나 강할락리 디치냐 톡바 제로 라마다 하이 미오싱 아두기 맘밍 포토 자이히 마코이기 칸텍 넘버 쳇키바 타릭 네팔다 마코이나 레리바 마팜싱기 아쿠파 마롤 하이리바 모바일 넘버 아시다 나타가 이메일 디시 디아 CDL @nic.in the Pirakadabani. Awang Nongpok Raja Singhi Power Mantri Singhna Kendra Sarkada Sendang Pipi Naba Hajakre Awang Nongpok Lamdam Da Mai Pipi Sanghe Hengat Anaba Maruweba Project Singh Paikan Naba Amadi Regional Power Grid Matangwa Chunana Sengwa Naba Gita Mag Sendang Pipi Naba Hajakhi Bani Kendra Ki Power Mantri Manohar Lal Khatar Gani Udeli Da Unabada Wapamasi Pukat Ki Bani Unaba Duda Power System Development Bhangi Makada Raja Singhna Pisin Kiba Project Singhi Akhanaba Tengbang Pipi Naba Awang Nongpok Rajagi Mantri Singhna Kendra Gi Mantri Da Taksin Ki Skim Asi Chan Ahanabo Khonabada Awon Bakaya Lak Padagi Great Modernization Gi Damak Phan Bibi Naba Hajaki Sri Manohar Lal Khattar Na Hiram Asi Gi Matang Da Kendra Gi Seltum Mantri Ga Tana Duna Kari Tobaya Bage Hai Bagi Wapham Thamlakhi Hairi Mahangna Raja Singh Da Smart Meter Pan Bagi Thabak Khongjel Yang Chin Ahanabasu Pogtak Bhi Ki Tabiri Bapao Si Akasbani Faldagini Mizoram da hujuk phawada Myanmar refugee list singkun ma pan changwa khumphudra manga changjapham lawduna lady makhoi jinga chigi manung da cha da phudra ni pan raija sarkarna biometric tobal loire Mizoram gi griha mantri ke sabda nga na hai raija gi hom bibhag ki record matungina tha jigi kun phawada Mizoram gi tongan tongan ma mapham singda Myanmar ma cha ching changjapham lawduna lady chin se ta gi ayam bo ri ba Myanmar ma cha ching adu inkum jali singani kun ma thoi gi February Lebak adu da thokiba military ki kudagi chentorok don Mizoram da changlakhibani Grihamantri na hai Mizoram Myanmar ngamkai paringda police ki infrastructure kankat anaba Raja Sarkarna kari thabak lokot pa yabage haibadu kumna ying silli aroida da marue pa pao mo Manipur da hujik oriba phibam miangi marakta thajana ba watpa amasung thajana ba Hengat anaba lambi yarpa haibasi ki matang da Assam Rifles na sinduna guest lecturer ma pangthokli Surajanpur jila da tibi lainagi high risk ta laiba khandok laba miwai la kamal ising tara rongi manung da miwai li sing kun ma thoi chatret ipu ma pansu screening taukhre awang nongpok lamdam da mai pibagi chang hengat anaba regional power grid matangwa chunana chengwan abagi da senthang pibinaba kendra da haijakhre masung Mizoram da Myanmar refugee list sing kun ma pan changa khumphudra manga changja pham lawduna leiriba singgi manung da chada ma phudra ni pan biometric tawal loire paulo jare
1: aduna thoram tabiri basse kaswani imphal ge kangla channel degine channel as da hujiga mukta virasi ncert ge tengbang loinana puthok chaba thoram umang